0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Men når det neste VM?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
3: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på allente.no.

0: minutter med Ellen og Kjetil
1: på P8 Pop.
2: For noen år siden, eller for ganske mange år siden, så vant jeg 1 million kroner, eller nesten 1 million kroner i lotto.
3: Nesten 1 million kroner i lotto. Vi leker jo altså fleip eller fakta akkurat nå, du som hører på, og vi skal prøve å gjette da om det den andre forteller er fleip eller fakta. Hvis vi klarer det, så er det heder og ære, eller?
2: Ja, det er heder og ære som banker her, for det er ikke noe igjen av de lottopengene.
3: Ok, vi starter med deg. Om du har vunnet 1 million i lotto, i nesten. Altså, det betyr sånn ett tall feil, er det det du går for her?
2: Ja, nei. Nesten er det er tett oppunder.
3: Ja, så ett tall feil eller noe sånt?
2: Ja.
3: Jeg tenker at det er fleip.
2: Ja, det er fleip. Dessverre.
3: Har søren ikke vunnet noen penger, du?
2: Alle har vunnet kanskje 500 kroner en gang.
3: Ok, jeg skrev dette på Twitter i 2013. Programlederen i hashtag Idol Norge er drømmegutten. Jeg kan informere om at programlederen på den tiden, hvem tror du det var?
2: I Idol?
3: Ja.
2: Hvem var det? Beatboxe. Var det Harald og Thomas?
3: Det var Stian Blipp.
2: Var det Stian Blipp, så var det. Det er jeg helt sikker på at det er fakta.
3: Det er fakta. Det er fakta.
2: Jeg har sittet i fengsel.
3: Ja, det må jo være fakta.
2: Det er fakta.
3: Ja, du har det!
2: Det var ikke så lenger da, det var bare var en natt bare.
3: Hva gjorde du for noe? Hadde du slåss litt?
2: Nei, jeg hadde stjert en moped.
3: Ok, jeg skal litt i samme. Jeg har fått bot for å tisse på et kloster i Thailand.
2: Det burde du sikkert ha fått. Jeg tipper historien er at du gjorde det, men klarte å snakke deg unna boten fra politiet, så det er fleip.
3: Det er fleip, men jeg har bare funnet det på. Det har ikke skjedd. Det har ikke skjedd i det hele tatt, jeg måtte bare finne på en fleip. Ja, da har jeg lært noe om deg også. Du driver og stjeler mopeder og havner i fengsel.
2: Og du drømmer om Stian Blipp på nettene. Jeg vet ikke helt hva som er verst.
3: Nei, i 2013.

0: og Kjetil på B8-pop.
1: Jeg så akkurat en superskummel sak i VG. Jeg tok bladde her i papiravisen, og så er det en sak som handler om at det kommer en ny Apple Watch som lytter til alt du sier hele dagen og gir deg et resumé, en oppsummering av dagen på kvelden, hvis du vil det. Den følger med på alle samtalen dine. Uten at du vet om det, så hører den hva vi snakker om når mikrofonen er av.
2: Men er dette lovlig? Den hører jo da samtalene som alle rundt deg også har. Er det greit på en måte at du skal få en sånn egen oppsummering av hva alle rundt deg har snakket om, for eksempel?
1: Du høres helt koko ut. Du kan visst nok skru av den funksjonen selv, men andre som har den klokka på seg, vet jo ikke at du har den på når du prater med dem, og så spør du på kvelden, hei, hva var det egentlig snakket med Ellen om på, da vi kjørte til jobben i dag?
2: Og herre min hatt, så har klokka svaret på det.
1: Så har klokka svaret på det.
2: Du kan si tidspunkt, så vet klokka akkurat hva du snakket om.
1: Den gir deg en oppsummering av hva du har gjort, og du kan også spole tilbake og høre det som nettopp ble sagt. Så hvis vi krangler om et eller annet, eller du krangler med samboeren din om noe, og sier du, det har ikke jeg sagt, så sier du, vent litt. Så trykker du på klokka, ikke, og så får du høre det.
2: Jeg tror ikke det er så veldig bra for samfunnet, å få vite akkurat nøyaktig hva man har sagt til enhver tid.
1: Er ikke dette kjempeskummelt?
2: Ja, altså, jeg mener mer at det kan bli veldig mye drama her. Jeg har jo noen venner med klisterhjerner som husker sånne konflikter vi hadde for mange år siden og sånn. Jeg er jo lykkelig for at jeg ikke husker hva jeg snakket med deg om i stad, ikke sant, på vei til jobb. Altså, jeg tror det er veldig sunt å leve et liv hvor du ikke har en smartklokke som tar opp all lyden din.
1: Den kommer til Norge i løpet av året. Bare på engelsk heldigvis, forløpig. Så lenge
2: så du får bare engelsk?
1: Ja, det er bare de engelske vennene dine som er i trøbbel forløpig.

0: Pop med God morgen på P8-pop.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Hei og god fredag, Linda.
3: Hei, hei.
2: Hei, Linda Isaksen fra Næroset, stemmer ikke det?
3: Det stemmer.
2: Og vi skal finne ut hva du jobber med.
3: Ja.
1: Gjett jobben.
4: Den eneste informasjonen vi har om deg, Linda, er at du er 43, og at i helgen så skal du stå i kiosken på håndballdugnad.
2: Så da vet vi at du ikke er håndballtrener, for da hadde du jo vært på banen og ikke i kiosken.
4: Uansett, vi må altså stille deg to spørsmål. På de to spørsmålene skal vi prøve å finne ut av hva du jobber med. Klarer vi det, så vinner du 6500 kroner. Er du klar?
3: Jeg er klar.
4: Da lurer jeg på, hvor lang vei har du til jobb, Linda?
3: Kjører cirka 40-45 minutter.
4: 40-45 minutter, ok. For vi vet jo at hun er fra Næroset, og ja. 40-45 minutter, da kan man komme til både Hamar og Lillehammer blant annet.
2: Eller enda litt lenger hvis du kjører fortere. Ja. Du får regne litt på det mens jeg har spørsmålet mitt her.
4: Ja, men
2: med
4: litt kø, tror du ikke det liksom, ja, ikke sant? Det sånn morgentrafikk og sånn.
2: Hvor mange minutter kan du høre på radio i løpet av arbeidsdagen din?
3: Ingen.
4: Ingen minutter. Ok, kun? Da ryker alt som har med bil å gjøre. Hun jobber ikke med bil i hvert fall.
2: Hun er veldig opptatt.
4: Veldig opptatt. Altså, hvem er det som er veldig opptatt? Jeg føler sykepleiere er veldig opptatt, har sinnssykt mye å gjøre, og det må jo være sykehus i Lillehammer eller i Hamar.
2: Men der er det jo noe radio som står på de forskjellige rommene og sånn, er det ikke det?
4: Tror du det?
2: Du jobber på et bibliotek da, så må du være helt stille.
4: Eller på skolen som lærer, da har du ikke tid til å høre på en eneste radiosending.
2: Nei, men hvorfor skal hun pendle i 45 minutter? Det er jo noen skoler i nærheten av der hvor hun bor nå
4: kanskje
2: også.
4: Kanskje det er videregående er liksom i større stedene?
2: Ja, det er ikke noe dumt forslag det.
4: Jeg føler på en måte at hun har en travel dag. Så jeg er mer på lærer enn bibliotekar på en måte.
2: Kjør på.
4: Ok. Linda, jobber du som lærer?
3: Nei.
4: Så er hun litt skuffet.
2: Hva er det du jobber med da, Linda?
3: Jeg er butikkleder.
4: Oi, oi, oi. Nå trodde jeg du skulle til å si bibliotekar. Men du er butikkleder. Hva er det beste med jobben din, Linda?
3: Nei, alle de herlige menneskene jeg møter hele dagen, hver dag.
2: Hvorfor kan du ikke høre på radio da?
3: Nei, fordi vi har ikke radio inne på butikken, så vi må høre på Spotify eller ja.
4: Aha, men du vet at du finner radio på app, eller?
3: Ja da, men det er kundene som er i fokus.
4: Ja, det er kunden som er i fokus. Hva er det dere selger for noe?
3: Vi selger klær. Jeg jobber på Savanna.
2: På Savanna. Ja, fikk du reklamert litt for butikken, selv om du ikke fikk noen penger, så var det jo en liten trøstegevinst.
3: Ja, supert.
2: Du må ha en nydelig fredag og en god helg.
3: Jo, takk for det, i like måte.
2: Ha det.

og P8 Pop og flere sånne nydelige sanger du kan danse rundt i lokalene på jobben til, skal du få om ikke lenge fra blant annet Cyndi Lauper og Stevie Wonder. Jeg heter Espen Hoff. God fredag med P8 Pop.

Reiser. Ja da. Ja, ja. Saga Solreiser. Saga Solreiser. Det var Valpe i syden, men vi skjønte mens vi drakk. At spanjoler har ikke draget på å lage god tobakk. Jeg er kresen, og jeg er veldig, for jeg synes